Det är 3 juni. Vi har startat sommaren på vart fall hvis vi ser in I kalendern. Jag ska se lite grann tillbaka I historien för att se vad som har skett den 3 juni upp igenom och New York Knickerbockers blev det första baseballlaget som brukte uniformer på denna dagen I 1849. De hade blå boxer, vita skjortor och hatter laget av strå. Det franska skeppet Normandie ankom New York efter en rekordrask kryssning av Atlanten på 4 dagar, 3 timmar och 14 minuter skedde denne dagen I 1935 og så var det under et motorshow I Paris at det for første gang ble vist bikinier på denne dagen I 1946 en vektrestriksjon ble innført på skolesekker I Thailand på denne dagen I 1996 det hadde sikkert unga gått av og I Norge ble det funnet salmonella I First Price salami på denne dagen I 2006 det husker jeg faktisk det var det mye skriverier om

Du vet du är sugen på något sött när du närmast bobler över av glädje där sån ja jag klarar inte att beskriva hur stor glädjen är när någon som kommer med en sån liten sån chocolate chip cookie. Och så är det grejen, men den smakade alltså så otroligt gott. Och den har på något sätt tillfredsställt sötsuget jag har suttit och masserat här nu en liten stund. Och så hoppas jag att den varar dagen ut så slipper det bli mer. Vi har bara kommit till onsdag. Imorgon så är det ju lille fredagsaften och så är det fredag så vi har två ganska goda dagar igen. Och imorgon så kommer vi till bordet här med kvisser och hygge och glädje och välstånd. Som tidigare nämnt, jag hoppas du också är en del av det. Så vi står tid, lär av dem stå på. Och så mötes vi på nytt där. Hyggligt att ha en liten sån kaffeavtal i alla fall. Jag heter Henry Lundgren, jag är resten av teamet. Vi önskar god onsdag. Måtte den brukas till något fantastiskt.

Det är 3 juni. Vi har startat sommaren på I hvert fall hvis vi ser in I kalendern. Jag ska se lite grann tillbaka I historien nå, för att se vad som har skett den 3 juni upp igenom. Och New York Knickerbockers blev det första baseballlaget som brukte uniformer på denna dagen I 1849. De hade blå bukser, vita skjortor och hatter laget av strå. Det franska skeppet Normandie ankom New York efter en rekordrask kryssning av Atlanten på 4 dagar, 3 timmar och 14 minuter. Skedde denna dagen I 1935 och så var det under ett motorshow I Paris att det för första gången blev vist bikinier på denna dagen I 1946. En vektrestriktion blev införd på skolesäcker I Thailand på denna dagen I 1996. Det hade säkert unga gått av och I Norge blev det funnet salmonella I First Price salami på denna dagen I 2006. Det husker jag faktiskt. Det var det mycket skriverier om.

Substitut apps. Då som allt är bra, så fär den till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över låret, och han har inte mesta något.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv.